някога преди много години. На любовта и лятото, на радостта и болката. Една случайна среща и случайен поглед. Съвсем случайно любов.

много години. На любовта и лятото, на радостта и болката. Една случайна среща и случайен поглед. Завинаги на този бряг да бъдем